0: Vegard Suangain ka ja laat. O ne on muura porta mi chaja te paat siellä hosta killa ena muset tälkä rauta mi kiechel. Ja lausi juhtada tuppalit. Ois tälkälat rauta mi vaihkuusat ja te vel juhtset toimapi juhma katkosekke estä tai vaihkuusai. Tälkälä ja energiaminister Andreas Bjallan Eriksen lohka raportta jäi, että sekin paitsi tollui ja vuonna piutui lähtsä no maikkalaan taistelemet. Tälkää reutama pohta vellassin tai rahtsä museita maa jo kaunuit ja nuusatta muhtun kouluin liike lossatin. Tannella te halusatte pitchä, että puuritramma ja radiumi autoskuuli matava ja te sähte, että aimuus tämän laan tähän mahtuu ja toimimaan maitta viitasapu.
1: Nei, det er klart at rapporten viser jo at det er mange ulike typer press knyttet til både reindrift og fjordfiske, og at klimaendringene er på toppen av det presset som allerede finnes. Noen steder blir mer enn det man kan klare å takle uten at vi gjør grep, uten at vi tilpasser oss, klimatilpasser oss, og derfor er det utrolig viktig at vi klarer å sette gode rammer og begrensninger fremover, som gjør at vi tar vare på denne type viktig både kunnskap og aktivitet fremover.
2: Bjallan Eriksen muistella veitänsä, että kauniin kuvlut maalla kärsituvun jo on, ja että lähtehällä spetsäräjiä vai näkt tai puhdas aimahuset. Täällä uusi maina raportta kallakaan väkkiit oudskouluja. Raportta kallakaan mai väkkiä siinä äädette haastelussa, mai oudumirka tihti kuelpeman sähtätaahit vuotna pyytui. Lassin vielä tälkätä reytä meitä, ma taahi hempu vattu joutuskuului. Siellä oli kievahi raportta pitkän tehty puuri, rammai, luntu ja säämikultuuri.
1: Ja, då är absolut områder som är betydligt belastade allerede i dag, som det är viktigt att man sätter gränser för att klara att ta vare på goda måter. Och det är ju en del av det denne rapporten ska vara med och bidra till framöver i tillägg, gör oss mer bevisste och på en del av de utmaningarna som för exempel uppdrett kan skapa för fjordfiske i tillägg framöver med ökt press som följd av klimatändringar och mer upptatt av att bruka den rapporten till att till att nettop sätta goda ramar för både natur och samisk kulturutövelse till.
2: Täällä musta tehty raportta slohka tälkätä ja energiaminister Andreas Bjallan Eriksen lää man täällästä lää, att den näktset välti meltä ärbivirrallas mahtu parkui otskuului. Fälte sihkarasti juvu hatte integreeri juvu siin märdan prosesseita. Täät fälte tahku vuin majun mi välti meltä tam mahtu mi kaunu säämis. Tahtaaha, että tämä toimivat sähte jatkosuvat pahtaikäi maittai tähkätä reutamisista.
1: Jag vill säga att det allra viktigaste funnet det är att det är avgörande att vi klarar att inkludera traditionell kunskap i arbetet vårt framöver, sörja för att den är integrerad i våra beslutningsprocesser på måter som gör att vi tar med oss den kunskapen som finns i Sápmi i och sätta rammer for naturen vår, for kulturutøvelsen vår, som gjør at også i møte med klimaendringer så kan denne aktiviteten fortsette i fremtiden.
2: Bjallan Eriksen mieles selja parakantan koului, at veldig melte erbevirulas mahtu manka äskis. Her namuha olla motor jatla ja tienu tjätsada agarra diili.
1: Jeg opplever jo at vi jobber for å inkludere tradisjonell kunnskap bedre på mange områder allerede i dag. Vi har gjort det aktivt i arbeidet med ny motorferdslov. Vi gjør det aktivt i oppfølgingen nå av den krevende situasjonen som man i Tanaelven. Så det handler jo for eksempel om å legge til rette for nye fora, hvor vi aktivt kan bruke den kunnskapen som finnes der.
2: Minister Muhtala, at det som gjelder at det rapportet bor i Oppalaskova Daasa, mitjohtsa Lundu ja säämi kulttuuri. Tätä että tälkätä reutamat ei lässä juo, millä min pahtaikkis. Tätä pahuva täs täällä ja bot lassin iärä taistelee mitä. Tämä on elänu tehäläs, että siinä näkisi pitkäpuuri rammai, ma fuolehit, että aimahusat luonto- ja kulturra outskoului.
1: Jeg opplever jo at rapporten gir en god oversikt over den belastningen som på naturen, på kulturutøvelsen i Sápmi. At han viser at også klimaendringene nå ikke noe som ligger foran oss lenger. Det skjer her og nå og kommer på toppen av mye annen belastning, og derfor det så viktig at vi klarer å sette gode rammer som sørger for at vi tar vare på naturen, tar vare på kulturutøvelsen fram.
2: Patsutollui lättälkätä reutumat hastaleggi mankasiva kiedjin. Tälki saatte empu ärvimehtun tanektuimi outalle lämmas. Saatte karsa tälki koutal ja kohtun aikuta sähtäreutat. Tasalassin lassana tertu luntui mankasais lohke tälkätä ja energiaminister Andreas Bjellan Eriksson. Tämä lähtee tilalla suodat manja siferittiit väkihi paatsutuolu vai tämän näkse heivihi tuolu oda tillai. Siferitti maitteipit puuri rammai, ma taahi hatte paatsutuolus lä puuri hieftut. Vai toima sähtä jatkosuvat pahtaikai.
1: Nei, det klart at for reindrifta så jo klimaendringene utfordrende av flere grunner. Det blir jo mer uforutsigbart vær sammenlignet med det det har vært tidligere. Det blir tøffere vær enn det det har vært tidligere. Beitesesongen kan endre seg, i tillegg til at belastningen på naturen mange steder øker. Så dette forhold som vi må sørge for å hjelpe reindriften å kunne tilpasse seg til, og sette gode rammer som gjør at reindriften har gode vilkår, sånn at den kan fortsette også i fremtiden.
2: Låpas lohka Bjellan Eriksson at det ille et jeppeduske at det ådes må vi fa må bofte det med ja, luntukähti makaska lät vestalas vuodat. Lämäitte tehäläs kauna riftskuoblui, kossa sähtähokse tai odas muuvi faamui. Minister Muihtala, att bot lähieskudet oaivilat matta lät riftskuoblut. Mutta lä muistuhusan, att mi fält park puudes oftas.
0: Manjelle suonga mi kullakes mai fiettarora jodi hekki tachadaso kusin ora tanamuvo raportta sashi doi meidän Robert Larsen ja Kolbe Norvang heivi radioi. Mutta vasatkos Kalle Yrheim.

0: Vegardie suongain ka ja laat. O ne on muura porta mi jaja te paatsi ala hosta killa ena muuset tälkä rauta mi kiechel. Ela usi juohtsada tuuppalit. Ues tälkälat rauta mi vaihkuusat. Ja te vel juohtset toimapi juhma katkoseke estäi tai vaihkuusai. Tälkälä ja energiaminister Andreas Bjallan Eriksen lohka raportta jäi, että sekin paitsi tullui ja vuonna piutui lähtsä. No maikkalaan taistelemet. Tälkää reutama pohta velassin tai rahtsa museita maa jo kaunuit ja nuusatta muhtun kouluin liike lossatin. Tannella te halusatte pitsä, että puuritramma ja radiumi autoskuuli matava ja te sähte, että aimme osa tän laan tähalas mahtuu ja toimimaa maitta viitasappo.
1: Nei, det er klart at rapporten viser jo at det er mange ulike typer press knyttet til både reindrift og fjordfiske, og at klimaendringene er på toppen av det presset som allerede finnes. Noen steder blir mer enn det man kan klare å takle, uten at vi gjør grep, uten at vi tilpasser oss, klimatilpasser oss, og derfor er det utrolig viktig at vi klarer å sette gode rammer og begrensninger fremover, som gjør at vi tar vare på denne type viktig både kunnskap og aktivitet frem.
2: Bjellan Eriksen må ikke la vite seg at gavne i koblet med lakkerjidoven jo åpne, ja at la det heller spørsmål rei vei nekt de bores aimehorset. Tällä uusi manja raportta kallega väkkiit oudskoului. Raportta kallega mai väkki sin äädde haastaluusei mai oudumirka tihti kuelbe man sähtä taahit vuotna pyytui. Lassin vel tälkätä reuta meitä ma taahi hempu vattui oudskoului. Siellä oli kievahi raportta pitkän tehty puuri, rammai, luntu ja saamikultuuri.
1: Ja, det är absolut områder som är betydligt belastade allerede i dag, som det är viktigt att man sätter gränser för att klara att ta vare på goda måter. Och det är ju en del av det denne rapporten ska vara med och bidra till framöver i tillägg, gör oss mer bevisste och på en del av de utmaningarna som för exempel uppdrett kan skapa för fjordfiske i tillägg framöver med ökt press som följd av klimatändringar och mer upptatt av att bruka den rapporten till att till att nettop sätta goda ramar för både natur och samisk kulturutövelse i tillägg.
2: Täällä musta tehty raportta slohka tälkätä ja energiaminister Andreas Bjellan Eriksen lää man täällästä lää, että näkset välti meiltä ärpivirrallas mahtu parkui otskuului. Välttä sihkarasti juvu, että integreeri juvu siin merdan prosesseita. Tät välttä tahku vuin majun mi välti meiltä tämä mahtu mi kaunu säämis. Tataha, että tämä toimivat sähte jatkosuvat pahtaikai maittai tääkkäätä reutamisiste.
1: Jag vill säga att det allra viktigaste funnet det är att det är avgörande att vi klarar att inkludera traditionell kunskap i arbetet vårt framöver, sörja för att den är integrerad i våra beslutningsprocesser på måter som gör att vi tar med oss den kunskapen som finns i Sápmi i och sätta rammer for naturen vår, for kulturutøvelsen vår, som gjør at også i møte med klimaendringer så kan denne aktiviteten fortsette i fremtiden.
2: Bjellan Eriksen Mielas sier bare kan den gode at veldig meldte erbevirulers mahtu manka ærskis. Det her en av måte og da måtte gjøre det la, ja det er noe tjeder det gare dili.
1: Jeg opplever jo at vi jobber for å inkludere tradisjonell kunnskap bedre på mange områder allerede i dag. Vi har gjort det aktivt i arbeidet med ny motorferdslov. Vi gjør det aktivt i oppfølgingen nå av den krevende situasjonen som man i Tanaelven. Så det handler jo for eksempel om å legge til rette for nye fora, hvor vi aktivt kan bruke den kunnskapen som finnes der.
2: Minister Muhtala, at det som gjelder at det rapportet bor i Oppalaskova Daasa, mitjo Zalundu ja saami kulttuuri. Tachaajaha, että tälkätä reutamat ei lässä juo millä min pahtaikkis. Tähpä huva täs täl ja bot lassin erää taistelee mitä. Tannella nu tehäläs, että siin näkci pitkä puuri rammai, ma fuolehit, että aimahusat luonto- ja kulturaudskolui.
1: Jeg opplever jo at rapporten gir en god oversikt over den belastningen som på naturen, på kulturutøvelsen i Sápmi. At han viser at også klimaendringene nå ikke noe som ligger foran oss lenger. Det skjer her og nå og kommer på toppen av mye annen belastning, og derfor det så viktig at vi klarer å sette gode rammer som sørger for at vi tar vare på naturen, tar vare på kulturutøvelsen.
2: Pato tolloi lättälkata reutamat hastaleggi mankasiva kiegin. Tälki saatte empu ärvi mehtun tanektuimi outalle läämas. Saatte karasa tälki koutal ja kuhtun aikuta sähtäreutat. Tasalassin lassana tertu luntui mankasais lohke tälkata ja energiaminister Andreas Bjellan Eriksson. Tää lähtee tilalla suodat manja siferittiit väkihi paatsutuolu vai tä näkse heivihi tuolu ota tillai. Siferitti maitteipit puuri rammai, ma taahi hatte paatsutuolus lä puuri hieftut. Vai toaima sähtä jatkosuvat pahtaikai.
1: Nei, det klart at for reindrifta så jo klimaendringene utfordrende av flere grunner. Det blir jo mer uforutsigbart vær sammenlignet med det det har vært tidligere. Det blir tøffere vær enn det det har vært tidligere. Beitesesongen kan endre seg, i tillegg til at belastningen på naturen mange steder øker. Så dette forhold som vi må sørge for å hjelpe reindriften å kunne tilpasse seg til, og sette gode rammer som gjør at reindriften har gode vilkår, sånn at den kan fortsette også i fremtiden.
2: Låpas lohka Bjellan Eriksson at det ille et jeppeduske at det ådas må vi fa må bofte det med ja, luonto kähtemä kaska lät vestalas vuodat. Lämäitte tehälas kauna riftskuoblui, kossa sähtähukse tai odas muuvi faamui. Minister muistala, että bot lähieskudet oivilat matta lät riftskuoblut. Mutta lä muistuhusan, että mi felt park puudes oftas.
0: Mannelle suonga mi kullakes mai fiettarora jodi hekki tachadaso kusin ora tana mohuvo raportta sashi toimeitan Robert Larsen ja Kolbe Norvang heivi radioi. Mutta vasatkos Kalle Yrheim.

0: Eikä tiennyt iske farrui suonien mai joikka ikä. Yhtä Helgimorgin TV-saatakin heille jaasi Ukrainaa soadi birra. Soadi se vailo soaltaa, että mitä kahte taalaa soaltaa pissa. Toppe frontas kuhkiit, kun mai hautsui toppe läht. Tervois vuota kiejil. Kolle njäljelä päivä lämmäs on soadi, te ei perussa soaltaa, että jaa, ko voi ei. Tanjaya tutkamai herra soittelu saa foorum la almohan. Finnmark olis Sandra Andersen ei rahmatkusti Ukraina iku ruossa fallihi riihka. Sonle sahte siljusta ja frontas lämmösen mangi ja kuhka. Ja sonta jähtä hil hodassu niko salta heisha perus ja mimis. Mutta le purra kodale iku parkatanja tiilin juoga. Truuna sahten tälle lämmös haastalus tajas on.
1: Ja, alltså det här är ju inte något nytt för mig att höra eller uppleva. Det har varit sån sedan hösten 2022. Men det är ju bra att de får fokus på nu och lust att göra något med det. För det har varit utfordrande sedan dronekrigföring kom till.
0: Andersen är rädd att det är sån galidåta att det är sålt att hej ber och att det är ja mycket vad jag är. Så ni dåta åtäge kinja jutsa. Mutta siinä bara kuule rahka nähti, että puhassa, että taapuvat, kun lähes tuoda varra, että saa jaamit. Ja tässä verhtelää rahkanan, mutta verhti tohki tili. Jos pallu voittaa, teillä 20% siihkaa, että jaamaa, että jos on.
1: Jag vill lika akkurat säga att jag känner mig igen i det man kallar likegyldig. Ingen erkänner runt mig är likegyldig till liv och död. Men det är klart att jobben vår är att vara förberedd på allt som kan gå galt. Chansen för att bli drept är extremt hög. Så du måste vara förberedd på det, men du måste ha en accept för att det är situationen din. Hvis ikke så lar du frykten övervinna och då dör du 100%.
0: Måla lä så att Julius Koki har inte bättre. Det är vasti Andersen era att det är hög extrema. Toppille chahti ikke bi muge. Toppe pahjo ja bombejuvo. Ja minulla saalta ei pirra ja toppe aina, että olomot käin perustat sijaamit. Ja toppe ille raafalas ja min ja läs tuora mentaalalas ja fyysalas haastalusat. Ja kun le saakka tsevzimis, telä hirma tehalas, että saaltahin le puurre harjallan ja puurre jodihä, mi muistalas on.
1: Det är det mest extreme av det extreme. Du har ikke mat og vann. Du blir skutt etter å bombe, og du lever med døden rundt hele tiden. Du ser folk du bryr deg om blir drept. Det finnes ingen fredelig død i fronten. Så det er store, store utfordringer både mentalt og fysisk. Så det å ha god trening og ha godt lederskap er alfa og omega for hvordan du kommer ut av det.
0: Andreas Espetvätlä suotjelu saa saniteetä militäärä mentaala tervosvuota hauta, ja se on muistella, että saltaa vaan siitä mankalakan stressatilit ja äänemustaapalas lähti sille, että häkkävaaras eivä. Ja toppe oitne majahti äärää ja mehjä killaajit. Muraaralas tili maittai ferehtee aive kielahallat ja toppele häjus tilli ällit. Nuko unnaan oadin jo voinnasta mi ja maittai unnaan borraamus. Ja läheire perra siis maittuohtsa ja tiekkaa dili takaiha te olmat kallani lohpas, tajas on.
2: Nej, man må tenke at de får stressbelastninger av flere typer. Da. Så det mest åpenbare er jo at man er i konstant livsfare hele tiden. Men så er det som det blir nevnt her, man får jo også andres død og lidelse tett inn på seg. Man får også masse moralsk vanskelige situasjoner man må håndtere hele tiden. Og det kommer opp på toppen av veldig, veldig kummelige fysiske forhold. Gjerne med dårlig mulighet for søvn og hvile. Som det blir nevnt her, lite mat, lite ernæring, fravær fra kjente støttemekanismer i familie og hjem og andre typer ting. Så denne grunnstressbelastningen er jo der hele tiden, og så kommer det jevnt påsig av traumatisk eksponering opp på toppen av det, da, som gjør at folk får en mettning til slutt. Da.
0: Ja mida pahuva syhkain ja jirmin kovasi ja kuhkihaikibatsel stressa. Tasavastida Espetvätlä, te tämän saatte jälkeen hieskuudet taasin. Fysiologalat läsahkata sähte rumaas heivä iäges kodäivetä aihtakin. Tämä märksä, että rumaas tjohke ollu naavtseit kielhällä tän aihtaka. Mutta taas lää tietyske allestuora metabuulalas ja biologalas nuotii. Misahti lät vuostalastin dilis tushoti taikke olgosad vaiman tillai masrumas isä nakce chok navtsit. Tälle vaasia apatia. On mosada aipos peruskähtä ikä sähnäko toudat motivasjonna ikä initiativa tajason.
2: Man kan forklare det på litt ulike nivåer. Da. Altså, fysiologisk så det jo da at altså, vi har jo en adaptiv respons i kroppen i møte med en trussel, og det jo at vi mobiliserer masse ressurser for å håndtere den trusselen. Men det klart at det her har jo en ganske stor metabolisk kostnad, en biologisk kostnad, så vi kan bare være i en sånn motstandsfase en viss tid da, før vi går inn i en sånn utmattelsesfase, hvor kroppen rett og slett ikke greier å mobilisere lenger. Da. Og da vil man oppleve apati og at man blir like glad og man greier ikke å kjenne på motivasjon og initiativ.
0: Makkar sykkelers vekki og atjui Sandra Andersen Eira mangelgålei lämmösen saatte skiljus. Tasa vastidas on i makkarge sisla holmat toppemainle psykologa tihtel, mutta i oktagelle hodjon faaleltaga sykkelers vekkis. Ikois on, ta joktage ära njäljikis muistalas on.
1: Ingen. Det ingen av oss som får noe hjelp. Det mange som har titeln psykolog fordi det en plass som må fylles i enheten, men det ikke i realiteten noen som får noe psykologisk hjelp eller får tilbud om det. Det har aldri skjedd med meg i hvert fall, eller noen i våres enheter i de siste 4 årene.
0: Sandra Andersen Eira, jeg så Ukraina eller Kisi, Lebadal Finn-Markus, mot å sotnesle oktober til at meg kun gjelder Ukraina, så at det skiljes. Ja Andersen Eira muistella, illa nuolu reutan toppetan reisko sai vulkkika kohtamaan aike. Aina lähtee tilli vääraska kodallassaan niitä alla teknologalassa truunat. Ja kohtamaan aikelle ei vaatti saa pyömmutohko tehdä evakueeret rasmuhuvun olmuit ja lähtilli lää velheitsonnan talle. Ja olma lähti olkan, kun lämmöisen kuksi on.
1: Nei, det ikke mye som endrer seg siden vi var der selv for et halvt års tid siden. Så eneste endring at situasjonen blir verre fordi det øker stadig med ny teknologi med droner. Så det som var vanskelig for et år siden med tilføring av mat eller evakuering av skadde er enda verre nå. Og folk er lei, så det har vært lang krig.
0: Talle på seg alt, måtte seg gå på først Ukraina i voldegitt. Manne er gå på den. Tasa vastida Sandra Andersen Eira soi valikivadohko onne kosunnus ile valjemus, kosuisi lä ukrainalas ofisäärä ja suunnus lä bärästoppe ja olomahtoppe. Ja pohti Finnmarkui leimait syyhkalas haastalus, man birra saa tärahaave saakastallat. Mutta soi ferehtepä Ukrainai, suunnus lä julkistakaa paggu valikitohko, tätä vel Sandra Andersen Eira lohpas.
1: Vi drar tillbaka i morgon faktiskt, så det blir ju vi har inte något valg för att säga si sån. Min äkta man är ukrainsk officer, vi har familjen vår där, vi har livet och vännerna vår där, vi har laget vår där, och det att komma hem var inte, det är också en psykologisk utfordring man kan ta en annan gång, men vi drar tillbaka och det är inte något, vi har inte något valg rätt och slett.
0: Ja lei programmi jo tehdä Helgi Morgenis Morten Kramergi lei saakastellen Sandra Andersen Eirain.